0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubiru te. Ah, iroko kalupe ne.
0: Iti winyo or

0: chere wer kwaro.
1: Biyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tema.
0: Ah, iroko kamu penyo. Iti winyo or radio. Piyom chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tema. Ah, iroko kamu penyo.
0: Iti winyo or radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah, iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Piyom yech kere wer kwaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: yeye kerewer kwaro.
1: Alishani huyu kwa
2: bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyum yeye kerewer kwaro.
2: Bimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.